0: Борик с фарсом. Кружена округов, стены Борик с фарсом. Они чуют самотность, а я не чую жизнь. Вау, вау, вау. Кружена округов, стены Борик с фарсом. Они чуют самотность, а я не чую жизнь. Сходя до клубу волна, он если патрон монстр. Sotom pogląd, mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.